Otomi tonto no me wa do podogo mi jo don do mi gbawo mi se do ze gonu mi ko bi ole mi ko wa na mi mi bi o do jiwere do ko na mi gbon memento dale o memento to sise to jesu in come mi ko de te.

bawo kuna oto mi do pana mi to zai me mi wa nu pao na ogbe emi na mi ogbe gbigbo me ton pa gba sa me ton po mi ko dedo no do te lo e zo mi ro po mi do gbe kaka je igbe na do gan mi wa opile kan to igbe na do pono nu na do semi na do setonami na do gogbe sa mi te ton goje ye ara mi ne do te ene lo ena yu bi basi to gbe sa do polo po me to jesu in come he o ko to zun o gbigboro he o ko to zun ni ohun za bo na mi o me po gbigbo nu mi motan na do yi o ko lo yi basi eton ra aika mi o me po ton to gbe sa mi ton me to division mi to me ga to jesu in come mi do pe na mi yen re mi ko si ode to jesu si yin come mi ko de te jiwe do na we aso gan si ayin mi so mi ko